sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

0: Ima u momka koji je to pratio, on je odmah uočio, odmah je zazvao penjika, zazvao s mene i odmah smo krenuli prema njemu. To je jako, jako dobro, baš onaj, evo ovaj požar na Mljetu, moglo se ne vidjeti noć, po noći izbije i onda ne vidi se i može se lako brzo proširiti, onda bude pune ruke posla i može potrebati danima. Tako da su stvarno ove kamere u svakom slučaju jedan veliki napredak i bolja kontrola samih požara.
1: Osim profesionalaca, koliko ćete morati ili htjeti DVD uključiti? Znamo da i oni najbolje funkcioniraju jer rade na svom teritoriju, znaju svaku valu, ajmo tako reći.
0: Tako je, mi bez DVD-a, to je evo danas požar Orebić, požar Ston, to je sve područje gdje su dobrovoljna vatrogasna društva. E, to su oni ljudi posebni koji svoje vrijeme dobrovoljno ostave za ovakve intervencije. Zato ja se uvijek rečem, njima se treba najviše pokloniti, pogotovo tim dobrovoljcima. A što je dobro kod njih? Oni znaju teren, oni znaju kad će okrenu vjetar, ti ljudi koji žive tu su neprocjenjiva vrijednost i treba ih nekad poslušati.
1: Ne znam da li vam kažem mirnu noć, puno sunca i što više kiše, šta god da kažem pogriješit ću.
0: Jeste to baš tako, dobro ste rekli, što god kažete, ali evo, neka bude kod danas, pa eto, bit će dobro.
1: Hvala i do slušanja.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

od sutra bi evo trebale popustiti ove vrućine. S vama se oprašta jutarnja ekipa Radio Dubrovnik. Glazbu vam je birala Mihajla Soko, za tonskim pultom Đoni Lešević. Ja sam Ines Lašić, slušate Radio Dubrovnik.

Želju imam, možete, ako imate privatni broj, možete mail, možete mreže, možete nas zvat ako imate neku glazbenu želju. Imam jednu s prezimenom koju je teško izgovaram, ali nema veze. Barbara Streisand, jesam dobro? Ivane, klimnula znači da je dobro. Vaša želja, slušamo.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje o gradu.

Da, i danas je more slano, temperatura je 24, a na moru je toplo. 31 stupanj, ali dobro, možda se kapljicu lakše diše. Možda, vidjet ćemo što će se danas još događati s vremenom. Što se tiče Kvizograda i nagradne igre, tražimo odgovor na pitanje tko igra skupa u ovogodišnjoj prvoj premijeri dubrovačkih ljetnih igara. Nadimak mu je Mačak, izgrada je, znam da znate, reći ću vam i inicijale FM, što nam je značajno. Da, imamo još jednu želju, iako niste čuli u eteru, ali tu smo neđe se umrežili, imamo mi mogućnosti i za dobiti želju ako nas ne zovete. Malo nam je draže kad nas zovete, bar meni, bi mogao da mogu Haustor. Da, mogli bi i mi kad bi mogli, ali ne možemo. Haustor.

0: Nađeno. Nađeno.
1: Nadam se da ste pogledali po bursama, špazima, okolo Komončinima i ostalo, ili na poslu, imate li sve ili ne. Dakle, tu smo na 413-335 ili 413-355. Ako ste nešto izgubili ili možda nešto našli, ako ne stižete sad sve provjeriti dok traje rubrika, znate da nas možete zazvati uvijek i ako ste gubili ili nalazili. A što sam rekla, da ću ispuniti želju i nama u ovim prostorima radijskim, pa nek ide moja AC/DC Thunderstruck, nešto baš ono malo da me tako, malo, malo.

0: gradu.
1: Ma ne moramo sa vam, jel tako? Dobar dan.
2: Bon pomeriđo.
1: Bon pomeriđo. Kako smo?
2: Odlično.
1: Nismo se čuli jedno 20-ak dana.
2: Može biti.
1: Bila sam na odmoru, tako da jes. Kako ste?
2: Dobro, evo. Ono nešto se nablačilo, ovo mogla bi kiša opet.
1: Jes, namrdilo se dobro.
2: Da.
1: A nije jučer, mislim, dobro, natopilo je što je bilo potrebno, nadam se da će danas pomoć barem ako padne za ove situacije oko nas.
2: Da, tako je.
1: I da ćemo lakše disati. Evo, govore, obećavaju od sutra da je disanje lakše.
2: Ma, slušajte, bilo bi vrijeme, nekako je pre rano je ugrijalo ove godine.
1: Jes, a što ćemo dalje, jeste se raspitivali?
2: Slušajte,
1: kako će biti ljeto?

E da, govorila sam ove dane da se nabuži rad i najavljeni su ti radovi i najavljeni da će trajati 20 dana, a sad imam dokazi da su vrlo bučni, pa ne znam hoćete li nas moći čut. A imam i informaciju da se uz Jozinovića lakše utijava. Neki su za, neki su protiv utijavanja, mislim. Ali evo, ako utijavate Jakov Jozinović, ja volim, ja ne volim utijavati, ali volim vas.

Ma young smo i po i vratit ćemo se u 14.43 u vrijeme i kad smo bili youngije. Idemo ovako, jeste li za Rivu, magazin i da Rivu. Riva, magazin da Riva. Meni mama ne da, sve bi se kad ljubile mornare i rano ranije.

E tako, sutra ćemo i žešće i jače. Nastavljamo program Radio Dubrovnika u 16:50 uz Olivera Dragojevića.